0: otumfo nyankopɔn ase sɛ wasa yɛama yɛhu da foforɔ sompa fɛ service ɛyɛ bra yɛ tu da mu no nyinaa de hyɛ awurade nsa sompa fɛ service ɛyɛ bra yɛ serɛ awurade hɔ mmɔborɔ ho adeɛ sompa fɛ service ɛyɛ bra yɛ sɛe ɔbɔnefoɔ no hyehyɛeɛ a wahyehyɛ no wɔ da mu no mu ɛna yɛkɔ yɛ na yɛ so so da yɛ bɔne bi a yɛasoso a ɛde nsonsoaso bɔne bɛbrɛɛ ɛyɛ bra yɛ serɛ awurade sɛ ɔnsɛe no ɛma yɛ yɛnti na sompa fɛ service ɛwɔ hɔ ye ma wa che e ma wa ha e ma wa jo be bi bi a wo hwe ye na uche ye bia ye chia chia o e bia sabre ote kai mo a wo kwa adwuma e bi so a wo adwuma mu e bi so sabre o wa wo dan mu e bi so a wo da wo mpaso e ye sompa first service empenyun fose sadie bia ade che ne yante asembone a yechiri na wo che ne yante asembone a yechiri mpenyufo sa asem kase ba frankansi so anso asem no ba ne yesi ne jinaye se du adwuma mu a enyina edu aware no mu a enyina edu ma ne che ya enyina edu abusua no mu a enyina e drew fi ho a enyina yesu soso kan Matthew 6:34 o se debia ye body se da no bone dos wo danum ti yenti ena som perfect service wo ho se yentu demu ni nyina mfa nhye rade nsa fa wo smartphone no na like som perfect facebook no som perfect facebook like na share link na ma afoforo nso so ehwe bi na unfollow bi eye sompa 93.1 eye facebook like na share onyankopon dada na ne edene nam na wotwe foforo sɛ ahyase biom sabre de US de ne potem ne Canada de eye midnight sa susu ne bowura Japan Asia countries ni nyina de a eye afternoon Asia country to do na ye ko Korea no mo ye ko China no mo ye bowura ho na eye wia
1: yes
0: ye bowura eye Dubai Oman no mo ne potem ho de a eye mid morning ye bowura eye UK London ye Oman Ghana mo de a eye morning ye chia chia mo nyina wa asafo urade de mo so perfect service chia chia mo wa asafo urade de mo asafo urade asu dwe nka mo enede
1: amen
0: na wo twi nyame ne mo tie mra mo so
1: amen
0: o nyame adoye no enso mo so
1: amen
0: o che so nyame on che ba no so so David said me koda na me die. Aso ade chee no na urade nsa no ekuta me mo. Enye ni penye na no koda ya onyame nsa no ekuta wo ho. Enti o kan Psalm 91 verse 11. O se ma hye ma bofo ama so onhwe wo so na o ho amase. Enti enye nyame abofo ehwe wo so aka wo ho abase. Na Psalm 90 verse 7 so ka a pemnia pidua e toto na nyoma ye sheshe se mre ni paso aso de nyina mo erade aso mo erade ajo obeso hwe ye o se me koyade aso yade da ho ni nyina mo onkwa no eda so kuta obe o sha se ko eye check up o kolebu enter better eye o konfa no che sunyane regional hospital any hospitals are kanu enye ne o benfie duni oda so te ase na hwe nipa asan ho awu ebi nyare wo ni ti pa na ade chea ese okọ obi da eno wa ye say ade chea owu ada ne dem enti wo wo yare anyame aso mu abedu sabre je se onyankopon ne don ne mobro ho no so aso ade chea uti ne tia so

0: fa ba no bi no mo
1: amen
0: onyame kye wo ba no bi
1: amen
0: adwuma nyame ma wo bi
1: amen
0: wafo nyame ma wo bi
1: amen
0: wani bi na utima nyame yi wo firi mo
1: amen
0: sɛ ya wo ba nyame fa ne sanka no
1: amen
0: adwuma na sɛ ya wo adwuma ne nyɛ ye
1: amen
0: wo twi wo ton aye nto na wo twi wo ton aye nto
1: amen
0: nyame fa ne sanka wo adwuma no
1: amen
0: nyame fa ne ka wo adwuma no
1: amen
0: nyame fa ne sanka wo awari no
1: amen
0: wo pomo de no nyame fa ne sanka
1: amen
0: mo amo masuku nsɛm pe bien bien ma wo onyame mie kwae ma mo
1: amen
0: nya ni pende ma dome
1: amen
0: nya nyankopon ni ma dome
1: amen
0: obi man so ho obi kro so ho
1: se
0: ye asia
1: se
0: ye america
1: se
0: ye europe
1: se
0: ye asia
1: amen
0: continent bi o hwe ye
1: amen
0: nya men nya ma
1: amen
0: ade bi ya kwensi de na wo twi nya men yi firi ho
1: amen
0: kwensi de ne firi ho
1: amen
0: oh in the name of
2: jesus christ
0: Siamoka amen kesepa.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yamin shiramu pi.
1: Amen.
0: Se nenyu mrei. Mosai mombre. Nemwa dachye. Edi follow sida awa. Eda jwa da biya diye ye niye. Ye ye udiman pae. Ye bon pae ma kristu wa safwa hudwe. Wo yasi nina. Inka kwa mai gana. Se nyamin soni hon kuku jano. Ewa na sori mu. Na safwa hudumu. Wo Yesu Kristo demo nyame mpega ne sa e wo man Ghana asafo ahodom ne wiase nyina Kristo asafo nyame mpega ne sa so ne ho nkoko tumi ne jano se ne eye adwuma tete bre no masomafo no bre so no nyame hwe ho nkokro no enwo na sori ahodom na asafo ahodom na nyame hinie na empega jeme so wo fiosa amen
1: amen
0: nyame shira opi enche Eddie, you made dinner a baby. Now, me bow and kay, yes, sir. Bosumia, you woman, ye de, you made ya cassia, ya, and wash ye. Baby, be all shay, if you be out to me, baby.
2: Yes.
0: Baby, be all bass, or benya, baby, at that.
2: Yes.
0: A year. 2 days, God of possibility, prayer, festival. So, baby, already, your nana. Fow, how, no bra. Fow, a money, and a bra. Now, already, obey ye. Program, no cost, wo kumase. Sida Worship Center. Se, no mesina, me di no mesina ma upe unho in simbise biya fre 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 wo frɛ na mase nyina won sabe kan mo amɔ hwɛ screen ne de ɛne na mase ne me ɛsan yɛ WhatsApp number mo anan sɛ ya mo complain sɛ mo tai nya yɛ ɛwɔ Facebook ne nwɔma no ɛya na mase ne nyina yɛ ade yɛ ɛwɔ ye platform no so ye be ade o ma ye haya ye be ade o e wo platform no so ye mfa bibi anto so ye platform ye mfa bibi anto so de edit so aye link no e na ye wiese anyame asem a ye gira so de ka asem na edia nyinyina beguso na wetima ahwe nti ebasa ebe aleto na etima bo sabre de fa wonsuo see that hour no e ye Monday to Friday nti o chan yesu amba same time ye besa ehia wo so o documents will save you o form ye boson pai me gira nyankopon asem so wo sam 107 verse 20 yes. Me hye nyame asem to me se mo wura wusu no
2: amen
0: wusu no enani yesu moja enani the blood of Jesus
2: amen
0: wusu no nani miracle water
2: amen
0: wusu no nani healing water
2: amen
0: odi so e be ye biara nyame ma wa dance ye me frɛ a dance ye go o documents no so o phone no so ade be sɛ sɛ ye email o ye text o sika bi a wo hwɛ nimo kwan ne pe bi o pɛsɛ o frɛ wo ade be ye akwɛsi de nyame ye mfrɛ ho
2: amen
0: to no nyame tumi ntɔs wo o documents no si me frɛ nyame favor go so wo yesu de mo ɛna ma bom pai je me so sɛ amen
2: amen
0: nyame hyira wo pe sɛ wo sɛ wo mbrɛ o de follow ye yes I need out a obetime afrɛ ye me ne me tim ye no babo mpa me do fie ho wadwumam ho wo dan mo hye urade nsa eno obeda na obenya namo home nyame ma wonso dan papa wo yesu demo amen kosi se ye besan aba won champion senior abofo no kache sarah ne ibrahim no na wonso so banya dance have a good night bye bye
3: Dear, no,
4: and one of
3: which are sumpa. Dear, no, and one of which are